0: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
1: استغفر الله واتوب اليه
0: لفرموديا كجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داوای لخوشبون لخوا بکن من لروجه دا صد جاد داوای لخوشبون لخوا دکم.